0: Dermot Kennedy, Outnumbered. Tole je deseto mesto. Predtem Camila Cabello, Freya Riding, St. John the Weekend in Kygo. Zdaj pa na devetko. 30.
1: In Jean Ferbežar.
0: Klemaš pa Meduzo in njihov ta drug nov hud hit. Lose Control.